Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chart Check. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chart Check. Lige her på Amager Radio.

0: Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio.
1: Be very quiet. I'm hunting rabbits.
2: Right.

Vi mennesker har det med at skulle konkurrere i de skøreste discipliner, som for eksempel, hvem er mest redneck? Det synger Hardy om her i nummeret Rednecker.

Nu skal vi høre fra et af de helt store navne, nemlig Merle Haggard, og fra albumet Chicago Wind, der skal vi høre America First.